pete wum, ano fe ko patene wum, wole ginu kele. Pete wum, wane ni tuwa dama ne kuyi mugu da pete, manu pe kopa teni wum, wole